a lá brethe amárach ó na iníonacha N agus Marie agus an árán ó John McNichol, you are no angel.